Bio je to Eminem i Superman u leitmotivu, a sada mijenjamo tempo i slijedi pjesma koja nas podsjeća da živimo po svojim pravilima, What the Hell od Avril Lavigne.